se fa wo pen u paper dikin me wo kofodia me wo sum mama ha number na de amaw me wo tema ana gof city ana se me wo spinters ana mo dowenya me wo manjo ana medina pacho wo pe ye product ana se ewo me medru e dropa ye di gute chemas o ye ne de bompa san ye mafo places am abuboy ne nyina bi wo ho ne mum se yare na wo yare a wo fra me no kan wo problem mesrawo medenya me paocho mama ye yesu tie na ye nyina ye nkoye ne diki ma me wakase wa ano payment na ase wo bakase wo new market bis a black and white restaurant wo do black and white mfuto kwana wo de faso ko straight e kwane pima turn right wo turn right a wase a turn left ana se biso bi se kirem bambu sport wo do bambu sport e wonim tree de bebre bis a papa no ye do ana framing me number A 0246 0270 66 0246 0270 66 Once again 0246 0270 66 Uko Facebook ubodi kinyima ubenye bi wete nyaminka huna no ena no payment na se fa yare ne bra na yenja no kwan ma wo yesu dem amen